0: Atikweni kwalo la Msambiki ileka 6 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Moingseti nkari wakuva he tlhavinyeta michini ka antena national kuva hi ku fikisela nongonoko journal da manya wingseti ledwinene.